Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ho. Ka numai korang ama yor ngarai

Arakoya ko abanunji ala ribian ala na leyol ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngai kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo radio atko abalanya

Halo, ngarai aku naipiri, kumana, ngarai korang hati pungkan kan mo, kan numai korang ngama yur ngarai dia